وفاقی حکومت بجٹ تے حکومتی مشاورت آخری مرحلے میں داخل حکومتی وفد اج صدر آصف زرداری سے ملاقات کندو ملک کی ترقی بجٹ کے حتمی شکل دین کا امکان زرین جو چون ہے تو پیپلز پارٹی وفد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری وڈو وزیر مراد علی شاہ شریف رحمان نوید قمر شامل ہوں حکومتی وفد سربراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کندو وفد میں نانے وارو وزیر محمد اورنگزیب بیا شامل ہوں وفاقی حکومت پارا سرکاری ملازمن کے پگارن میں 10 کا 15 سیکڑوں تھی واد کرن تے غور نانے والے وزارت پگارن میں واد بابت تجویزوں وزیر اعظم کے موکل چھجوں زرین جو چون ہے تو نانے والے وزیر محمد اورنگزیب وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری ملازمن کے پگارن میں 10 کا 15 سیکڑوں تھی واد کرن کی تجویز تھنی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری ملازمن کے پگارن میں واد جو فیصلو اتحادن سے مشاورت بات کرو

0: ظاہرہ تیزاب سبب سنس 12-15 سیکرو جسم متاثر تھو کوئٹہ پولیس پارا واقعے میں ولس جوابدار کے مقابلے میں مارن جی دعویٰ پولیس چوڑا ہے تو جوابدار گرفتاری کی کوشش دوران فائرنگ ڈے وٹ دوران گولی لگن سبب مار تھی ویو بلوچستان کے شہر موسا خیل میں خانگی ٹی وی چینل جو صحافی قتل ہتھیار بند دکان سے ویٹل صحافی لالا اسرافیل کے 6 گولیوں ہنی قتل کرنے بعد فرار تھی ویا صحافی جو مڑ اسپتال منتقل پولیس چوڑا تو واقعی میں ملوث جوابدارن کے جلد گرفتار کیا ویسے کراچی کے علاقے موسا کالونی میں فائرنگ نوجوان قتل ایک زخمی جامع چوک بھرساں فائرنگ میں 17 ورن جو شراز احمد مارجی ویو ایک جنو زخمی پولیس مارجی ویل جو مڑ ہے زخمی اسپتال منتقل کرے چڑھو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
4: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0300 385 569 0300 338 5569
5: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم محراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 03200180003
6: السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
6: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 03013992836
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-3592120
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سکر کے لیے کہتے ہیں صداقت حسین میرانی صاحب, بچل شاہ میانی سکر, چھوٹے باجی چوٹ باجی پہلے اصل میں نیورولوجی سے علاج ہوگا. اوکے جی, اور آپ کی کیا لکھا ہے آپ نے؟

آپ نے کیا لکھنا چاہیے کہ آپ کی ہو گئی ہے جس میں آپ کے نشان تو بلوک ہو گئے ہیں, یا آپ یورولوجی ڈاکٹر سے الٹرا ساؤنڈ کروائیں, پتری تو نہیں, زکام تو زکام کو پانی سے بچائیں, پرہیز میں چاول اور آلو پٹائے ڈاکٹر کے, آلو پکائیں, اوکے, ڈاکٹر کے مشورے انشاءاللہ چند دنوں میں رائٹ ہو جائیں گے. ضرور ڈاکٹر کا ہم لوگ ضرور علاج کروائیں گے, لیکن وہی بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی تو اس کے لیے ضروری ہے, اور میری اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں. آپ لوگوں کے پاس آئی تھی, آتی ہوں, بات کرتے ہیں, دو گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس اور دو گھنٹے میں ہم لوگ سارے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یار میں کیا کروں. میری ایک تو بیک پین ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے میں کیا کروں, اوپر سے میرے دونوں ہاتھوں میں چوٹ لگ گئی ہے, نیل سے پڑ گئے ہیں, وہ ابھر گئے ہیں چوٹ, تو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اس وقت, مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, تو آپ لوگوں کو چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے, لیکن بس ہم لوگ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, ضروری ٹائم ہے, گزر جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے, دل میں تو رہ جاتی ہے ہر چیز, لیکن اب یہ بظاہر تو ختم ہو جائے گی کبھی نہ کبھی, آج نہیں کل نہیں, سال تک تو ہو جاتی ہے, تو ایسا ہی ہے جی. اور یہاں پر ابھی ہم لوگ, میں سوچ رہی ہوں کہ ایک اور سانگ ہم لوگ پلے کریں, اور جی میں سانگ ابھی پلے کروں گی, اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں پر ایک نیوز کمرشل بریک کی طرف, اور جس کے بعد ہم لوگ اپنا, میں آپ کو رائٹ آنسر بتانے لگوں گی کچھ ہی دیر میں. تو جی یہاں پر چلتے ہیں, ایک اور سانگ سنتے ہیں, میں نے کر دیا سانگ کو پلے, تو سنتے ہیں ساتھ میں نگہت ناز کا یہ سانگ ہے.

موسمیات کھاتے سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقن لا ہیٹ ویو الرٹ جاری کر چھو سندھ کے کچھ ضلع میں موسم اج کا 12 جون تین ودیق گرم رہ ہندی موسمی کھاتے چھو سکھر شکارپور کمبر شہزادپور جکمباد لاڑکانو دادو نوابشاہ گھوٹکی خیرپور نوشر فروز جو پارو معمول 6 سینٹیگریڈ تین ودیق ہوں مختلف علاقن میں رات وقت پر گرمی برقرار رہی شہری گرمی میں غیر ضروری طور باہر نہ نکرن پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر صورتحال تے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جو اجلاس اج شام طلب کرے ورتو زرین موجب پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں آزاد کشمیر صورتحال تے اجلاس اج اسلام آباد میں ہی رہا ہے پاکستان کی کوشش سے ایران امریکہ گارن میں مقبرائی ایران کے منجمد اساسن بابت رخ شروع تھن جا امکان وفاقی گھر وزیر محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بعد تہران پہنچی پی گھر وزیر اسکندر مومنی سے ملاقات جنگ بندی معاہدے خطے صورتحال سے گالوں محسن نقوی چھو تو سپریم لیڈر مجتبہ خمنائی لائے فیلڈ مارشل آسم منیر جو خصوصی خط وزیر اعظم جو پیغام کھنی آیا ہوا ذریعے مجب صدر ٹرمپ ایران سے گالوں جو مدعو 60 ڈی رکھنا چاہے تو منجمد اساسن کی بحالی تے بھی گالوں چھ سندھ میں زرعی پانی کی کھوڑ 56 سیکڑوں تھی پہنچی وی کوٹلی بیراج تے 56 سیکڑوں گرو بیراج تے 30 سیکڑوں کھوڑ برقرار تکر بیاج تے پانی کی شدید کھوڑ آبادگار سائلو ویجو پوکھن لائے پریشان گڈو بیاج جو متھوں وکرو 75,000 ہٹوں وکرو 54,000 کیوسک ریکارڈ ٹکر براج جو متھوں وکرو 50,000 ہٹوں 18,500 کیوسک تھی ویو کوٹلی براج وٹ متھوں وکرو 11,000 کیوسک تھی ویو ڈاؤن اسٹریم میں پانی چھوڑ مکمل طور تے بند کہہ پیو

تو کیا کرتا ہے انسان؟ انسان کچھ نہیں کرتا، انسان صرف بے بس ہو جاتا ہے. انسان جیسا کہ بے بس ہو جاتا ہے اور بہت کمزور ہو جاتا ہے. کسی انسان کا جب دل ٹوٹتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ انسان ایسے بے بس ہو جاتا ہے جیسے وہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں نا. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے ابھی تک بالکل ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو رہی. کہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں اتنے چوٹس ہیں، نیلز ہیں، اور غصہ اتنا آتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر. اور پھر بھی میں آپ لوگوں سے اگر آپ کو بات کرتی ہوں تو آپ سوچیں کہ گرمی میں بندہ اگر کوئی صحیح کہتے ہیں کہ گرمی ہو شدید اور غصے میں ہو انسان، پھر بھی آپ سے اگر وہ محبت سے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ایک جو ہے انسانیت رکھتا ہے انسان اپنے اندر. اور میرے ساتھ تو یہی کنڈیشن ہے اس وقت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مطلب دل ہر جگہ سے ٹوٹ جاتا ہے. بندہ کچھ نہ کرے کچھ نہ کرے تو یار ایسے ہی ہے. ابھی میرا دل کر رہا ہوتا ہے، اگر آپ لوگ ڈرائیونگ پہ جا کے میری آواز سن رہے ہیں تو آپ کے اندر بھی یہی فیلنگس آ جائیں گی جو میں بات کر رہی ہوں، جو میں بات بتا رہی ہوں، یہ چیزیں آپ کے اندر آ گئی ہوں گی نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ میں اگر کوئی گاڑی ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں یا کچھ ہے تو میں صرف سوچتی ہوں، لیکن میں سوچنا تو مطلب میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، پھر بھی یہ چیزیں میرے ساتھ ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی. تو ایسے ہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہوں گی، یا ہر ایک ذمہ دار شخص کے اوپر یہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ کتنا تکلیف کے ساتھ برداشت کرتا ہے یہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، یہ وہ شخص جانتا ہے جس پہ چیزیں گزرتی ہیں. میرے ساتھ بھی چیزیں ہوتی ہیں، بندہ وہی بات کر رہا ہوتا ہے جو

کوئی بھی نہیں جان رہا ہوتا, تو یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں انسان کو. تو یہ چیزیں انسان سے دور ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے, لیکن اب بس کیا کریں, یہ دنیا ہے, دنیا ایسے کسی کو خوش رہنے بھی نہیں دیتی نا, کہ کیوں خوش ہے یا یہ چیزیں کیوں ہیں. تو اگر ویسے اگر انسان کو تکلیف نہ ملے تو انسان آگے بڑھے گا کیسے اور جیے گا کیسے, اس کو زندگی کا پتہ کیسے چلے گا, تو ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن خیر آپ لوگ اتنے اچھے دوست میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور مجھ سے بات کرنے کے لیے ہوتے ہیں, مجھے دعائیں دیتے ہیں, تو ایسے ہی آپ لوگ ہمیشہ مجھے دعائیں دیا کریں. مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا, صرف آپ لوگ دعا کیا کریں ہر کسی کے لیے, میرے لیے, اپنے لیے. میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں, ہمیشہ دل سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ جو ہے ایسے خوش رہیں, اور ہمیشہ دو گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک آپ اور میرا رہتا ہے ساتھ, آؤ بات کریں میں جی ایف ایم 88 پر. تو اونلی سنڈے, تو سنڈے پر ایک سنڈے ہی ہوتا ہے جس پہ ہم لوگ آپس میں بات کر پاتے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے کہ یار ایک فیملی ہے ہماری, فیملی کی طرح ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آؤ بات کریں کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے دل کی بات جو بھی بات ہوتی ہے وہ ساری یہیں کرنی ہوتی ہے آپ نے. تو آپ بھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ بھی کیا کریں, میں میری کوئی بات ہوتی ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں, تو ایسی آپ کی کوئی بات ہوا کرے تو آپ بھی مجھ سے شیئر کیا کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بیک میں بہت پین ہے, میں کیا کروں. اور کسی نے کہا ڈاکٹرز کے پاس جائیں, میں نے کہا یار میرے ہاتھوں میں نیل پڑ گئے ہیں, اتنے نیلز ہیں. اور کسی نے کہا کہ ٹھنڈے پانی سے واش کریں یا ڈاکٹر کو دکھائیں یا ڈاکٹر کے مطابق دوائیں یوز کریں. جی ایسے ہی میں نے کرنا ہے, ڈاکٹرز کے پاس ہی جانا ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی لے کے جانے والا نہیں ہوتا, خود سے میں کبھی ایسے گئی نہیں ہوں یا ہم جاتے نہیں ہیں, جو فیمیلز ہوتی ہیں کبھی کبھی اکیلے نہیں جاتی, اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. بس دیکھتے ہیں, لیکن میں نے کہا آپ سے دیکھیں, ایٹ لیسٹ میں نے شیئر کیا تو کم از کم آپ کو بھی وہ کہ آپ بھی ہمیں شیئر کیا کریں, کوئی بھی ایسی بات کیا کریں. تو یہاں پر ابھی آپ کو پتا ہے کہ صرف ہمارے پاس 30 منٹ ریمیننگ بچے, اور 30 منٹ کے اندر ہم نے سنیں گے بہت مزے کے سانگ. اور میں نے بتایا کہ جو جس نے مجھے بالکل رائٹ آنسر دیا تھا وہ آج کا میرے سیگمنٹ جیت چکا ہے. اور ہر سنڈے ہماری کوئی نہ کوئی نئے سوال کے ساتھ ایک بات ہوتی ہے, آپ لوگ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے. کوئی میرا آنے سے پہلے ویٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی میرے اینڈ تک ویٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں کہ آپ لوگ اگر میرے ساتھ موجود ہیں تو اینڈ تک آپ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں, میرے ساتھ ہیں. تو ایسے اب دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرور احمد, ہمیں فیس بک پہ کہتے ہیں کہ تھینک یو سنا جی جو سانگ نام کیا, بہت اچھا لگا, ویلکم. اور جی ضرور آپ لوگ میرے ساتھ موجود رہتے ہیں, آپ مجھے سوال کا جواب دیتے ہیں, ٹائملی جوائن کرتے ہیں. آپ کی اس سے بڑی میرے لیے اور میرے لیے اس سے بڑی آپ کے لیے کوئی اور خوشی نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے ٹائملی جوائن کر رہے ہوتے ہیں, تو اچھا لگتا ہے مجھے. تو آپ نے جواب دیا اور میں نے آپ سے کہا تھا جو رائٹ آنسر دے گا میں اس کو جو ہے صحیح اس کا سانگ پلے کروں گی, تو وہ میں نے کیا, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ویلکم, اور ہمیشہ موسٹ ویلکم ہے کہ آپ آئیں اور میرے رائٹ آنسر دیا کریں مجھے میرے سوال کا, اور اپنے پسند کے سانگ سنا کریں. میں تو ہر کسی کو یہ بول رہی ہوں, لیکن کوئی نیند سے اٹھتا ہے, کوئی نیند سے نہیں اٹھ رہا ہوتا. ابھی بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نیند میں سو رہے ہوں گے, کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ آر جے سنا آئی ہیں, آر جے سنا آ کر چلی بھی گئی ہیں, نہیں پتا ہوگا کسی کو. تو بھائی اٹھیں, سنڈے کا دن ہے, بات کریں اور سنڈے کا دن کے ایکٹیویٹیز کو شیئر کریں کہ آپ لوگ کیا کریں گے, ابھی کہاں جانا ہے, آپ نے کون سا سانگ سننا ہے. تو مزے کا سانگ ضرور سنا کریں میرے ساتھ. گانے وانے تو ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں, باتیں بھی ہم لوگ بہت ساری کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم لوگ ساتھ میں کچھ پل اچھی اچھی بات بھی کر لیں گے تو اس میں کچھ ہو تو نہیں جائے گا نا آپ کا نام.

0: جی یہاں پر ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس ایک چھوٹے سے شارٹ کمرشل بریک کی طرف جانے کا, واپس آئیں گے, واپس آ کے کریں گے باقی کی باتیں. ابھی چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے شارٹ کمرشل بریک کی طرف جانے کا, نہیں رہے گا میرے ساتھ. جس دھرتی سے جہاں امید کے دیے جلتے ہیں, روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن, مظہر اسکول سسٹم مہراپور, شاندار تعلیمی عمارت, پروفیسر قربان علی میمن, ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد, محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ, سرسبز باغیچہ, بہترین فرنیچر, شاندار کمپیوٹر, فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز, آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت, کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ, انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج, کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے, تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے, اسٹڈی ٹورز, اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں. مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن, مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم, 03000002734, نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور, 03013865453.
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی, ہول سیل ڈیپو, ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ,
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی, لوہی دروازہ, سلور جا چونگ, سیمنٹ, ریتی, کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں.
2: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ, نیشنل ہائی وے ہالانی.
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل, 03003204372 ائی 02424601100.
4: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ, کوٹلی کبیر روڈ مہراپور, کراچی اسلام آباد جو مشہور. ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن, سینئر لیکچرر, نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ, ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

مجھے دعا دیتے ہوئے مسرور احمد کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ثنا جی آئی پرے ٹو اللہ دیٹ یو ول کم نیکسٹ سنڈے اف یو وانٹ ٹو ڈو دا پروگرام یو ول بی ایبسلیوٹلی ہیپی آل یور پلانس ہیو اینڈیڈ تھینک یو سو مچ اور ایسی دعا کرتے رہیں مسرور احمد بہت اچھا لگا کہ آپ نے مجھے دعا دی ہے اور دعا میں یاد رکھا ہے تو یہی چیز ہوتی ہے جو بندہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے ہمیشہ اسی چیزوں کی بندے کی دعا ہوتی ہے مجھے بھی اسی چیز کی ایک وہ ہوتی ہے یار مجھے کوئی اس طریقے سے کرے کیونکہ یار دیکھو جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے تو ایسا ہی ہے یہ بات بالکل سچ ہے مگر لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے بہت اگر ہم لوگ خاموش ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وفا تھا یا یہ اس کو احساس نہیں ہے مطلب ایسے کمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں اور یقین کرو اگر ہم خاموش ہوئے ہوتے ہیں نا تو یقین کرو ہم لوگ بہت کچھ دیکھ کر خاموش ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ بہت کچھ سہ کر خاموش ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کو یہ جذبات ہمارے پتہ نہیں ہوتے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا برداشت کیا ہوگا جو ہم لوگ خاموش ہیں لوگ کہتے ہیں کہ خاموش ہے اس کا مطلب یہ غلط ہے یا غلط نہیں ہے وہ کیوں خاموش ہے اس کی خاموشی سنو اس کے اندر کتنا شور ہوگا وہ شور سنو لیکن لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے لوگ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خاموش ہے یہ غلط ہے یہ بالکل چھپے تو اس نے کیا ہوگا ایسا نہیں ہوتا لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں کیسے سمجھ آئے گی مجھے اس چیز کی بہت وہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو انسان بننا نہیں آتا لوگ انسان ہیں بولتے ہیں ہم انسان ہیں تو بھائی انسانیت بھی تو دکھاؤ یہ چیزیں لوگوں کے اندر نہیں ہیں لوگ انسانیت کے نام نہیں دکھا پاتے کہ ہم لوگ انسان ہیں یا کچھ صرف کہتے ہیں ہم لوگ انسان ہیں یا انسان میں وہ شمار ہے ایسا نہیں ہے اگر آپ انسان ہو تو آپ کے اندر انسانیت بھی ہونا ضروری ہے خیر بہت اچھا لگا مسرور احمد کیسے آپ نے مجھے دعا میں یاد رکھا تو ایسے ہی تھوڑا حوصلہ ملتا ہے کہ اگر آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ لوگ پھر وہ کرتے ہیں دعا دیتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہ یار کوئی تو ہے کسی نے تو ایک بات کو سمجھا ہے کہ ایسے نہیں ہوتا جس طرح جو ہے اگر ہم لوگ نہیں ہیں لوگ ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہر دفعہ ہر ایک انسان غلط نہیں ہوتا جب وہ تھک جاتا ہے بہت بری طریقے سے جب وہ تھک جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے لوگوں کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں کو بھی سمجھ آئی جائے گی جیسے ہمیں ان کی چلاکیاں بعد میں سمجھ آتی ہیں ایسے ہی لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اگر کوئی انسان چپ ہے تو وہ کتنی چیزیں برداشت کر کے چپ ہوا ہوگا خیر ہے لوگوں کو بھی چیزیں سمجھ آ ہی جائیں گی تو آپ اچھے اچھے لوگ ہیں اچھے اچھے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں تو کیوں نہ ایک اچھا اچھا سانگ ہو جائے تو سنتے ہیں ایک اور اچھا سا سانگ کہ آپ کتنے ہنسی ہیں کہ آپ خود بھی نہیں جانتے تو کر دیا میں جی پلے آپ سب کے لیے ڈیڈیکیٹ ٹو آل مائی لسنرس کے لیے یہ سانگ ہے تو کر دیا پلے اور سنتے ہیں سانگ کا ساتھ

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: حکومت ہوں دی چوبین تکتے چونڈ لائے پولنگ جو عمل جاری الیکشن میں 403 امیدوار حصہ وٹھی رہا ہے پی پی جا 23 نون لیگ جا 22 استحکام پاکستان پارٹی جا 15 پاکستان مسلم لیگ 11 آئیں جے یو جا 8 266 آزاد امیدوار میدان میں لتھل پی پی اے نون لیگ میں جوڑی کے مقابلے جا امکان پولنگ صبح 8 وگے کا شام جو 5 وگے تائیں بنا وقفے جا جاری رہندی 958,480 ووٹر پینجے ووٹ جو آئینی حق استعمال کندا آئی جی گلگت بلتستان جو چون ہے تو سیکیورٹی جا انتظام سخت کیا ویا ہے 17,500 اہلکار سیکیورٹی کے مقرر ہوں حساس پولنگ اسٹیشن سے اضافی نفری مقرر کی وی رینجرز پولیس ہیں بیا قانون لوکل ادارہ الرٹ ہوں پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر صورتحال تے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اجلاس اج شام طلب کے ورتو زرین موجود پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سربراہی میں آزاد کشمیر صورتحال تے اجلاس اج اسلام آباد میں تھیندو

0: مڑل تنظیم کے 9 جون والے احتجاج سد سبب آزاد کشمیر میں معمول زندگی متاثر احتجاج سروے کے ڈسندے سیکورٹی ہائی الرٹ کئی وئی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ چونا ہے ہانے بھی عوامی ایکشن کمیٹی سے گال ذریعے رستہ کرنا گرجے پر قانون ہاتھ میں کھو گیا تو ریاست قانون موجب موہر ہندی حکومت ہے پیپلز پارٹی وچ میں بجٹ بابت مشاورت اج تھن جو امکان صدر آصف علی زرداری کی اگوانی میں پیپلز پارٹی جو وفد حکومتی وفد سے ملاقات کندو ان کا اگ صدر زرداری پیپلز پارٹی کمیٹی سے ملاقات کندو ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری وڈ وزیر مراد علی شاہ شہید رحمان مزاری نوید قمر شرکت کندا موسمیات کھاتے سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں لائے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر چھڑے سندھ کے کچھ ضلع میں موسم اج کا 12 جون تھی گرم ہوں موسمیات کھاتے چھ سکھ شکارپور کمبر شدادکوٹ جگموار لاڑکانو دادو نواب شاہ گھوٹکی خیرپور نوشر فروز جو پارو معمول کا 6 سینٹی گریڈ تھی ہوں مختلف علاقوں میں رات کے وقت پر گرمی برقرار رہی شہری گرمی میں غیر ضروری طور باہر نہ نکلن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین کے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل کی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا کے کوالیفائڈ ٹیکنیشین کی زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-3592120
3: خوشخبری خوشخبری ہاں اواں جے پانچ شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن نہن الرجی کاسمیٹک وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء کی نماز تائیں ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد 3 روڈ مہرا پور ودھیک رابطے کے لیے 0385569

0: کیا بات ہے جی, بہت ہی زیادہ خوبصورت سی ناز یہاں پر آپ نے انجوائے کری, اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ای اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ای اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. آپ کی صدرہ کے ساتھ موجود ہے, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال یعنی کہ ٹاپک کیا پوچھا جا رہا ہے. تو آج کے سوال کی بات کی جائے تو آج کا میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, جیسے کہ آج کل یہ چل رہا ہے لوگ آج کل جو ہے نا آن لائن دوستیوں کو آن لائن رشتے داریوں کو زیادہ جو نا وہ ویلیو دے رہے تھے, ان کی نظر میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور آج کل دیکھا جائے تو آف لائن جتنی بھی فرینڈ شپ ہے یا پھر جتنے بھی آف لائن ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ آج کل ہم ذرا انہیں سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہی بورنگ زندگی ہے. آن لائن ہمیں جتنا سب کچھ جو ہے نا وہ سہانا سہانا لگ رہا ہوتا ہے, تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ یہ تو خیر ہم بات کی باتیں بعد میں کریں گے, لیکن آج آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ آن لائن دوستی بہتر ہے یا پھر ریئل لائف دوستی بہتر ہے؟ آج کل جو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آن لائن دوستیاں, آن لائن رشتے داریاں, آن لائن بھائی چارہ, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آن لائن دوستی بہتر ہے یا پھر ریئل لائف دوستی بہتر ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارا شو سن رہے ہیں, شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں, کیا بات ہے, تو جناب ایسا کیجیے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسپیس دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8881 پر. اگر آپ مجھے فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے, جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 آپ سرچ کیجیے, آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جائے گا. وہاں پر آپ آئیے, آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایج اینڈ جی اسکن بیوٹی شو کی لائیو پوسٹ ملتی ہے, جسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. تو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم بتا پائیں جناب کی مارکیٹ میں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہو چکے ہیں, انٹریاں مار چکے ہیں, آپ ہی جائیے اور پرچیز کیجیے, اور ساتھ ساتھ مجھے بتائیے کہ آن لائن دوستی بہتر ہے یا پھر ریئل لائف دوستی بہتر ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہاں سے سن رہے ہیں بتائیے نا, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کو میں بتاؤں گی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں کیوں نہ بتاؤں بھائی, یہ کیونکہ پروڈکٹس ہی ایسے تیار کیے گئے جن کے بارے میں بتانے کو دل چاہتا ہے. تو اگر آپ ہی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی خوبصورتی آپ کے پاس موجود رہے ہمیشہ, تو آپ لوگوں نے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا انتخاب کرنا ہے. اور وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا انتخاب نہ صرف آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھائے گا بلکہ آپ لوگوں کی خوبصورتی میں چار چاند بھی لگائے گا. آپ لوگوں کا یہ انتخاب آپ سوچیں گے کہ بھائی جان کیا ہی بات ہے, ہم سدرا کی بات کیوں نہیں مان رہے تھے. تو سدرا کی بات مانیے جی, سدرا کرنے میں تمام کھیجے گا نا, غلط صلاح کون دنیا. بالکل جی, مجھے لسنرس ہیں مجھے صفا گھنا پیارا ہے, مجھے ہکڑی خواہش ہوں دیا تھا تمام جگہ سب لسنرس اساں کے بدھو پیا تو ہی سب جگہ نا پانچ خوبصورتی جو خیال رکھن, پانچ خیال رکھن, ہمیشہ خوبصورت دکھار جو ائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال کرنا ہلو, ان کیڑا کیڑا پروڈکٹس ہیں تمام کے بالکل بدھائیں دا. اگر تمام پانچ ایریا میں اویلیبل کرائیں چاہیے تھا تو کوئی تمام ڈائل کرنا 03-15-799-0595 ہی نمبر ڈائل کر جی, تاں جے ایریا میں اویلیبل تھی ونن وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ائی تمام آرام سا ایزیلی ونی وٹھی اچو. اوکے جی, یہاں پر فیروز علی بروئی بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, آپ کو شو پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ. عادل حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہے, بتائیں کیسے ہیں. لکھتے ہیں, انسان کتنا بھی سیدھا اور نیک کیوں نہ ہو, اگر اس کا عکس دکھانے والا ٹیڑھا ہو اور بدیانت ہو تو حقیقت بگڑ جاتی ہے, اس لیے ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو کیونکہ آئینہ صاف نہ ہو تو عکس بھی, ہاں یہ تو صحیح بات ہے, عکس بھی صحیح نظر نہیں آتا. اوکے جی, اوکے, آج کل لوگ سچ کو سائڈ پر رکھ کر سنی سنائی باتوں پر زیادہ یقین کرتے ہیں. اور مجاہد مری ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, کہتے ہیں میں مجاہد مری کراچی سے آپ کا شو سن رہا ہوں, سلام دیجیے گا میرے ولید صاحب فوجی رسول بخش مری کو. اوکے جی, اور کشور بھائی کہتے ہیں ہیلو ہائی, ہم بھی اچ گیا آدھی, کیسے کیسا آئے ہو, وہاں خوش آئے ہو نہیں, ہواؤں میں آئے ہو نہیں, ناواؤں میں تو خیر کون آیا پر خوش ڈاڈو آیا. اور ہدایت اللہ کیا کہتے ہیں, تیرا ملنا بچھڑ جانا, بچھڑ کر پھر سے مل جانا, ہمیشہ کی جدائی کا اشارہ ہو بھی سکتا ہے, یہ نہ سمجھو کہ تم میری آخری محبت ہو, محبت جرم ہے اور ہم سے دوبارہ ہو بھی سکتا ہے. السلام علیکم جی, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, کہتے ہیں کہ سانگ سنائیے گا, چلے میں دیکھتی ہوں یہ گانا مجھے مل گیا تو لگا لیں گے, ٹھیک ہے جی. اور سید فاروق ہمارے ساتھ کہتی ہے السلام علیکم مائی بیسٹ آر جے سدرا مسکان, آپ کیسی ہیں, آپ ہمیں سن رہے ہیں خیرپور سے. سید فاروق آپ کو ویلکم کرتے ہیں, آپ غائب ہو چکے تھے کیوں بھائی. اوکے جی, اس کے علاوہ سفیان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. اور ٹوف ٹوسل سے مولائی مجاہد بوزار, وعلیکم السلام, سدو جی آپ کیسی ہیں, سڈو جی تو بہت خوبصورت ہے، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ خوبصورتی کو ویلکم کیجیے اپنی زندگی کے اندر اور استعمال کیجیے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا، اور وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس نہ ملنے کی صورت میں ڈائل کیجیے 03-1579-05-95۔ اوکے جی، مجھے بتائیے آن لائن دوستی زیادہ بہتر ہے یا پھر ریئل لائف دوستیاں زیادہ بہتر ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے، ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ آپ یہیں پر بیٹھیے گا، میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں۔ سو اسٹے ٹیون، اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ۔ وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو از سپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس، اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ لگاتے جائیے، خوبصورت ہوتے جائیے۔
1: GA FM 88 Network.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3806545 3
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

کووڈ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ استعمال کر رہے ہیں نہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, آپ ہمیں بتاتے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کی کالز بالکل میں لوں گی یہاں پر, لیکن آپ لوگوں کے کچھ میسیجز ہیں تو ان کو ذرا ہم ختم کر لیتے ہیں پہلے. تو پینل کی جانب آتے ہیں تو آپ لوگوں کے میسیجز ہیں.

اوکے جی, امداد مہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام امداد بھائی, آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بہت شکریہ. اچھا عادل کہتے ہیں ہم, اچھا چلیں عادل آپ کا گانا بھی کل لگا دیں گے جی. آج آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں جو ہے نا وہ کافی ادھر ادھر چیزیں ہو گئی, تو کل سنیں گے آپ کا گانا, ٹھیک ہے. اور باقی جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں, واسو بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. درد دل کہتی ہیں ٹاپک چندہ, آف لائن دوستی ٹھیک ہے اور آن لائن بھی اچھی ہے پر اس کی کوئی گارنٹی نہیں, یہ تو صحیح بات ہے. انور بھائی کہتے ہیں اجو واری گال سبھانے تائیں یاد کندا آیو, ماشاء اللہ زہین تا آیو جائی بدا. اور اور ہیں جی, اچھا مہر عرفان سیال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام سن رہے ہیں, لاسٹ میں آئے ہیں آج آپ, تو آپ کو بھی دل سے ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے. لبنا کہتی ہیں ارضی بھٹو میں طائف بھٹو شاپ پر نہیں مل رہے ہیں, میں نے معلوم کروایا نہیں ملے مجھے. چلیں جی, ہم آپ کے جو یہ قریبی جنرل سٹور آتا ہے طائف بھٹو وہاں پر ہم اویلیبل کرا دیں گے, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. عمران عمرانی عباس ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بھی ویلکم ہوگا. اچھا حالے سلطان, وعلیکم السلام. حالے سلطان آپ کو شو پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ.

پابندی مڑھل تنظیم جن مجون وارے احتجاج سڑک تے سبب آزاد کشمیر میں معمول زندگی متاثر احتجاج سڑک کے لسندے سیکیورٹی ہائی الرٹ کئی وئی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ چون ہے ہانے بہ عوامی ایکشن کمیٹی سے گال ذریعے رستہ کرن گرجی پر قانون ہاتھ میں کھائے ہو تو ریاست قانون موجب منہ ڈیندی آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ معاجرن کی سیٹن کے حکومتی موقع درست قرار دے چڈیو سپریم کورٹ رائے ڈنی تا 12 مہاجر سیٹوں آرٹیکل 22 اے تحت آئینی تحفظ رکھن تھیں انتظامی فیصلن سے تبدیل نہ تو کرے سکجے سیٹن میں تبدیلی لائے آرٹیکل 33 اے تحت آئینی ترمیم آئنی پوندی مہاجر سیٹن کی تاریخی بنیاد 1964 کے قانون سے جڑیل ہے صدر آزاد کشمیر حکومتی صلاح دے آئین دے آرٹیکل 46 تحت صدارتی ریفرنس داخل کیا ہو حکومت پیپلز پارٹی وچ میں بجٹ بابت مشاورت اٹھن جو امکان صدر آصف علی زرداری جی اگوانی میں پیپلز پارٹی جو وفد حکومتی وفد سے ملاقات کندو ان کا اگ صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی جی گالن واری کمیٹی سے ملاقات کندو ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری ولو وزن مراد علی شاہ شیر رحمان مزاری نوید قمر شرکت کندہ

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا

پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر صورتحال تھے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جو اجلاس اج شام طلب کرے ورتو ذریعن موجب پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں آزاد کشمیر صورتحال تے اجلاس اج اسلام آباد میں تھی رہوا ہے پابندی مڈل تنظیم کے 9 جون والے احتجاج کے سد سبب آزاد کشمیر میں معمول کی زندگی متاثر احتجاج کے سد کے رسندے سیکورٹی ہائی الرٹ کی وئی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ چون ہے تو ہانے بھی عوامی ایکشن کمیٹی سے گالوں ذریعے رستہ کرن گرجے پر قانون ہاتھ میں کھیا پی تو ریاست قانون موجب منہ ڈیندی آزاد کشمیر جو سپریم کورٹ مہاجرن سیٹن تے حکومتی موقف درست قرار دے چھڈیو سپریم کورٹ رائے ڈنی تے 12 مہاجر سیٹوں آرٹیکل 22A تحت آئینی تحفظ رکھن تھیو انتظامی فیصلن سان تبدیل نتھو کرے سکجے سیٹن میں تبدیلی لائے آرٹیکل 33A تحت آئینی ترمیم آئنی پوندی مہاجر سیٹن جو تاریخی بنیاد 1960 1964 1970 دے قانون سان جڑیل ہے صدر آزاد کشمیر حکومتی صلاح تے آئین دے آرٹیکل 46 تحت صدارتی ریفرنس داخل کیا ہو کوئٹہ میں تیزاب حملے میں زخمی تھے لیڈی ڈاکٹر مانور کراچی کے نجی اسپتال منتقل تیزاب حملے میں زخمی تھے لیڈی ڈاکٹر مانور کے ایئر ایمبولنس ذریعے کراچی آندو پہ اسپتال انتظامیہ جو چون ہے تو ڈاکٹر مانور جی حالت گنتی کا باہر ہے اس میں زخمیوں متاثر تھیں خوش قسمتی سے لیڈی ڈاکٹر مانور کی اکھن جو نور محفوظ ہے ڈاکٹر مانور کے تیزاب حملوں کے جوابدار عبدالرزاق پان بھی زخمی تھی پہ ہو موسمیات کھاتے سندھ سمیت ملک کے مختلف علاقوں لا ہیٹ ویو الرٹ جاری کر چھو سندھ کے کچھ ضلع میں موسم جون تائیں ودیک گرم ہوں دی موسمیات کھاتے چھو آئے تو سکر شکارپور کمبر شداد کور جکمباد لاڑکانے دادو نواب شاہ گھوٹکی کیرپور نوشر فروز جو پارو معمول کا 6 سینٹی گریڈ تائیں ودیک ہوں دو مختلف علاقوں میں رات کے وقت گرمی برقرار آندی شہری گرمی میں غیر ضروری طور باہر نہ نکلیں

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میں راپر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
2: الحبیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ بھروسہ بھی رفتار بھی بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
3: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایرانی پڑھئی وزیر عباس راکچی سے ملاقات ایرانی خبر ایجنسی موجب محسن نقوی عباس راکچی کے سپریم لیڈر لائے خصوصی خط ڈنو محسن نقوی گزرل ڈی تہران پہنچی ایران کے گھر وزیر صاحب ملاقات کئی ہوئی کوئٹہ میں تیزاب حملے میں زخمی تلری ڈاکٹر مانور کراچی جلدی اسپتال منتقل تیزاب حملے میں زخمی تھیل لیڈی ڈاکٹر مانور کے ایمبولنس ذریعے کراچی آندو بھی ہو اسپتال انظامیہ چمن آئے ڈاکٹر مانور جی حالت خطرے کا باہر ہے طرح زخمیوں متاثر تھیوں آہن خوش قسمتی سان لیڈی ڈاکٹر مانور جی اکھین جی نور محفوظ آہے ڈاکٹر مانور تیزاب حملوں کے نردہ جواب دار عبدالرزاق پانب زخمی تھی پہ ہو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پروگرام صحت جی گال سان کرے حاضر خدمت اوان جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی. سامن جیو خوش تو جہان خوش, جیو آہی تو جہان آہی, صحت آہی تو سب کچھ آہی. چوندا ہن تندرستی ہزار نعمت آہی, بیٹھے جو سب کو کرے جو کیر بھی نہ ہے. تین کرے پینجو خیال رکھو, پینجے صحت جو خیال رکھو. جیو آہی تو جہان واہی, صحت واہی تو سب کچھ آہی. اسی ہمیشہ چوندا ہوں پینجو خیال رکھو, پینجے صحت جو خیال رکھو, پینجی پینجو پینجے گھر والن جو, پینجے خاندان جو, پینجے پاڑے والن جو خیال رکھو. پروگرام صحت کی گال میں اسانجے اسٹوڈیو میں موجود آہن ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب, جے کی صحت بابت معلومات دیندا آہن معلومات دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اسی خوش آمدید چوندا سی. تواں اسانجے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال بھی شامل تھی سکو تھا. تواں کی اسا نمبر نوٹ کرائیں ہلوں تھا 0301-91-8051. پروگرام ہے صحت جی گال, جی مہرا پور ایف ایم 94 جو ہی آواز اواں جے سماعتن تے پہنچے پیو. 0301-91-8051 اسانجو لائیو کال جو نمبر ہے. تواں اسانجے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر ایں سومر تے صبح جو 10 کھان شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن. ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن محبت آہن جو پینجو قیمتی وقت کڈی کرے اسانجے اسٹوڈیو میں ایندا آہن. کا بھی بیماری لا علاج نہ ہے, کدیں بھی اواں کے مایوس نہ تھیڑو. گلے جا گدود آئن, پتے جی پتھری آ, گردے جی پتھری آ, مسانے جی پتھری آ, ان جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وجے تو. اد رنگ آ اد متھے سور ہے, سجے متھے سور ہے, کیڑو بھی پرانو جوڑن جو سور ہے, سندن جو سور ہے, کندرگ جو سور ہے, اواں کے دل جو مرض ہے, فالج ہے, کھنگ ہے, ٹی بی ہے, مادے جی تکلیف ہے, اواں کا بھی شے کھاؤ تھا اواں کے الٹی اچے تھی, یعنی مادے جی السر ہے, تری اواں جی ودھی ہوئی ہے, جگر جو بیماریوں ہیں, انہیں سبھی بیماریوں جو کامیاب علاج کیا وجے تو. یا جے مردن عورتن جو پوشیدہ بیماریوں ہیں انہیں جو کامیاب علاج کیا وجے تو. 0301-91-8051 تمہاں سنی پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. ڈاکٹر صاحب کے اساں سب کا پہریا پنجے پروگرام میں خوش آمدید چوں تھا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ہو, طبیعت ٹھیک ہے
1: جی سی اللہ تعالی جیسا.
0: ڈاکٹر صاحب اج کہڑے موضوع بابت اساں دے موجز بدھندڑن کے جان دیندا, پنجو لائیو کال جو نمبر بھی بدائندا, پنجا ڈی بھی بدائندا, کیڑا کیڑا ڈی واں کلینک

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں بدھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301 380 83 47.

سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: 9.
1: Ershad Autos ay Honda Showroom Mehrapur. Honda Motorcycle Jupur Etmat ay Ba Akhtiar Idaro. Ershad Autos ay Honda Showroom Mehrapur. 9 Motorcycle G Sale. Company aje mukarrar kar rate de dastiyab ahe. Service Center Atlas Honda Limited jo Warranty Claim Center Service Area. Jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi ahe. Honda Company aja tamam genuine spare parts. خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 03 20 18 00 03.
2: السلام علیکم ادا.
3: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
2: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا؟
4: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
3: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
4: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 03013808743.
5: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اواں جی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو اک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایج بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھ پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سنگھ دے ماہیاں گلاب خان بیڑ۔